Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da Ankara ne želi da se sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dalje proširi po regiji. Erdoğan je to izjavio tokom sastanka u Istanbulu sa Masrurom Barzanijem, premijerom Iračke kurdistanske regionalne vlade, prema Turskoj direkciji za komunikacije. Dvije strane su tokom sastanka razgovarale o najnovijim regionalnim događajima. Erdoğan je izrazio zabrinutost zbog napada na iračku teritoriju, uključujući Erbil, usred sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana, te je rekao da se Turkija protivi širenju sukoba na druge zemlje u regiji. Također je rekao da će Turkija nastaviti svoju solidarnost sa Keregeom u trenutnom periodu. Ističući važnost stabilnosti u Iraku za širu regiju, Erdoğan je rekao da će brzo formiranje centralne iračke vlade podržati jedinstvo i koheziju zemlje. Turski predsjednik potvrdio je posvećenost Ankare jačanju saradnje sa centralnom vladom Iraka i kurdskom samoupravom, posebno u oblasti trgovine, transporta i energetike. Dodao je da će provedba projekta razvojnih cesta doneti velike koristi ne samo Iraku, već i zemljama Perzijskog zaljeva. Erdoğan je također ponovio odlučnost Turkije da završi inicijativu Turkije bez terora, naglašavajući želju Ankare za mirom i stabilnošću, kako na domaćem, tako i na regionalnom nivou. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan također je izjavio da bi evropska sigurnosna arhitektura bez Turkije ostala nepotpuna i ranjiva u upravljanju krizama. Rekao je da se osnivački principi Evropske unije testiraju ratovima, političkom nestabilnošću i ekonomskim izazovima sa globalnim posljedicama. Erdoğan je dodao da Evropska unija mora provoditi inkluzivnije politike i opisao Turkije kao bitan i nezamjenjiv dio procesa kao zemlje kandidata. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan razgovarao je u subotu sa premijerom regionalne vlade iračkih Kurda Masurom Barzanijem, rekli su diplomatski izvori. Sastanak je održan u Istanbulu prema navodima izvora. Dodatni detalji u vezi sa dnevnim redom razgovora nisu bili odmah dostupni. Velika Britanija raspoređuje razarač kraljevske mornarice HMS Dragon na Bliski istok uoči moguće multinacionalne misije zaštite komercijalnog brodarstva u Hormuškom Moreuzu. Ministarstvo odbrane saopćilo je da će plovilo biti unaprijed pozicionirano u regiji i da bi se moglo pridružiti pomorskoj inicijativi koju predvode Velika Britanija i Francuska kada uslovi to dozvole. Predložena misija koju podržavaju premijer Keir Starmer i francuski predsjednik Emmanuel Macron ima za cilj osigurati slobodu plovidbe kroz strateški plovni put. Izrael je navodno uspostavio tajnu vojnu bazu u pustinskoj regiji Iraka kako bi podržao zračne napade na Iran. Prema jednom izvještaju, ispostava je izgrađena neposredno prije rata uz svjesnost Amerike, ali bez znanja i odobrenja iračke vlade. Baza je skoro otkrivena početkom marta nakon što je pastir prijavio sumnjivu vojnu aktivnost, što je navelo iračke trupe da istraže. Izrael je deportovao dva aktivista nakon što je uhapsio na flotili koja je išla prema Gazi u međunarodnim vodama, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Aktivisti, španski državljanin Saif Abu Kešek i Brazilac Tiago Avila, bili su dio druge globalne sumud flotile lansirane iz Španije kako bi probila izraelsku blokadu Gaze i dostavila pomoć. Nezakonito su ih pritvorile izraelske vlasti 29. aprila, a kasnije su dovedeni u Izrael. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da vjeruje da se rat u Ukrajini bliži kraju. Putin je novinarima rekao da je spreman sastati se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali samo radi finalizacije mirovnog sporazuma. Rekao je da će se svaki sastanak održati u trećoj zemlji i nakon što se dogovore konačni uslovi dugoročnog mirovnog sporazuma. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

Danas cijeli svijet sa velikim entuzijazmom proslavlja Dan majki. Ovo je još jedna prilika da se sa ljubavlju i poštovanjem sjetimo naših majki koje su nas 9 mjeseci nosile u utrobi, koje su nas sa velikim teškoćama donijele na svijet i koje su učinile i više nego što su bile u mogućnosti kako bi mi bili zdravi. Ako je još uvijek živa, majku pozovite i kažite joj da je volite. Malo će biti 100 puta poljubiti njihove ruke, mekane kao pamuk. Danas

Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Poštovani slušalci, danas predlažem da pogledamo ljubav Palestinaca prema znanju. Njihovi životi počinju sa Kur'an i Kerimom koju koriste kao kompas napredujući u životu. Toliko su svim srcem posvećeni ovoj stvoriteljevoj naredbi da su na njih bačene tone i tone bombi, njihovi domovi su uništeni, njihove porodice mučene, a oni sami ranjeni, ali nisu odustali od čitanja svete knjige Kur'an i Kerim. Obav ljubav nije iz oktobra 2023. godine, već je nasljeđe koje traje stoljećima i prenosi se sa generacije na generaciju, nasljeđe znanja. Pogledajmo podatke o obrazovanju Gaze, malog komadića zemlje u Palestini, koja sa svojom površinom od 365 km kvadratnih je postala savjest svijeta i čija površina sija poput dijamanta u svakom aspektu. U Gazi, gdje 70% stanovništva čini izbjeglice i izbjegličkih porijekla, stopa pismenosti je 97-98%, što je više nego u mnogim zemljama u razvoju. Pismenost je gotovo univerzalna, posebno među mlađom populacijom. Uprkos izuzetno gusto naseljenim naseljima sa populacijom otprilike 2 miliona stanovnika, stanovnici Gazi imaju vrijedne institucije kao što su Islamski univerzitet, Univerzitet Al-Azhar i Univerzitet Al-Aqsa. Stopa upisa u osnovne škole je 95%, stopa nastavka srednje škole je relativno visoka, a stopa nastavka univerzitetskog obrazovanja je pohvalna uprkos regionalnim uslovima. Što se tiče obrazovanih oblasti koje zanimaju mlade ljude, ističu se inženjering, medicina i informatika. Kao što smo rekli, ljubav Palestinaca prema čitanju počinje kuranskom naredbom čitaj. Dođite da se nađemo u Gazi, koji je Izrael pretvorio u ruševinu sa prekrasnim ljudima koji drže knjige u rukama. Pogledajte desno na balkonu, polusrušene kuće sa rupama od metaka u zidovima, sjedi starac sa bijelom bradom. Objesuje palestinsku zastavu na jedan zid balkona, a u ruci drži Kur'an i Kerim, zadubljen u knjigu Gospodara svjetova, datum je 9. avgust 2025. godine. Ovo su dani kada se genocid nastavlja u svojoj brutalnosti, znajući da bi mu metak mogao oduzeti život, da bi dron mogao baciti bombu na njega ili da bi zračni napad mogao uništiti sve, on prkosi ratu sa knjigom u ruci. Njegovo jedino oružje je znanje, znanje koje je počelo Božjom naredbom, čitaj i obećava jednakost, pravdu i slobodu čovječanstvu. Još jedna scena iz avgusta 2025. godine. Vidite li onog starca kako trči u plavoj košilji? U rukama ima prazne kante za vodu. Nosi vodu sa 6 porodica, ukupno 23 osobe, koje je primio u svoje utočište. Zove se Ghanem al-Atar. On je profesor i iskusni pravni savjetnik prije početka genocida. Ghanem je posjedao advokatsku kancelariju, pomagao, obučavao i akreditovao mnoge advokate, tužioci, sudije u njihovim profesionalnim pitanjima. Ali rat, koji ne priznaje nikakav zakon, uništio njegov dom i njegov posao. No vapaj osobe odgojene znanjem je uvijek drugačije. On govori o građanskim pravima spomenutim u članima 55 i 57 Ženevske konvencije, pokušavajući probuditi svijet za svoj narod osuđen na glad i žeć. Ghanem nastavlja. Uništili su kuće i čupali drveće, bombardirali bunare i postrojenja za desenalizaciju. Izgubio sam sve. Sada nemam pravnog savjeta, nemam obrazovanja, nemam više posla. Nemam pravnih slučajeva, ni sudova. Uništili su sve. Ali postoji jedna istina koju ne znaju. Uništili su sudove, ali pravda nije nestala. Bombardovali su bolnice, ali zdravstvena zaštita nije nestala. Obnovit ćemo se ponovo jači nego ikad. Uprkos boli i nepravdi koju smo pretrpili zbog ove krutnosti, mi smo odani našem narodu, mjestu, našoj voljenoj domovini, zemlji odlučnosti. Mi smo čvrsti i odlučni i kunem se Bogom, čak i ako cijela Gaza bude uništena, čak i ako ostane samo jedan dječak i jedna djevojčica, oni će odrasti, oženiti se i obnoviti Gazu. Nećemo se klanjati nikome osim Bogu jedinome.
23. januar 2026. godine norveški doktor Mats Gilbert govori sa dokumentima UN-a u ruci. Prema najnovim izveštajima UN-a, Izrael je uništio svih 10 univerziteta u Gazi. Sve brojke koje navodim zasnivaju se na izveštajima UN-a. 63 zgrade obrazovnih institucija su potpuno uništene i bio sam gostujući profesor na Univerzitetu Al-Azhar u gradu Gazi. Univerzitet je potpuno nestao, isto važi i za mnoge osnovne škole i fakultete. Uništavanje univerziteta, srednjih škola i osnovnih u Gazi dio je plana da se palestinskom narodu oduzme nada, slomi i prisili na predaju. Drugim riječima, sve ovo dio vrlo sistematičnog drugačijeg vida genocida usmjerenog na kolonizaciju i raseljavanje palestinskog naroda. Da, ljudi sa savješću i dalje znaju da genocid u Gazi nije jednostran i snažno se protive tome. Ali narod Gaze pokazuje istu otpornost i odlučnost protiv uništavanja obrazovanja genocida. 25. decembra 2025. godine. Mjesto je ruševine dvorišta medicinskog kompleksa Al-Shifa. Palestinsko ministarstvo zdravstva je održalo ceremoniju dodjele diploma za 168 palestinskih ljekara. 2026. godine 230 novo diplomiranih ljekara položit će zakletvu i započeti svoje profesionalne dužnosti. Oni su bili studenti koji su završili svoje obrazovanje u udobnim sobama, tihim bibliotekama i urednim učionicama. Ovo su bili mladi ljudi čiji su univerziteti i domovi bombardirani dok su još studirali i koji su izgubili svoje porodice. Jedan od novih diplomanata je dr. Izzedine Lulu, koji kaže: bili smo zarobljeni u hitnim službama ovdje u bolnici Šifa na istom mjestu kao i sada. Pokušavao sam se uspraviti jednom rukom dok sam drugom prelijevao rane ljudima i u tom trenutku u hitnoj pomoći primio sam najrazorniju vijest koju srce može podnijeti. 20 članova moje porodice, moj otac, čije je tijelo još uvijek bilo pod ruševinama, bio je među njima. Ono što dijelim nije samo moja priča. Dok danas stojim na ovoj platformi, svako od nas nosi priču o gubitku. Iz ovih gubitaka naučili smo da doktora ne definira samo znanje koje posjeduje, već i strpljenje i snaga da stoji uspravno čak i kada se sve oko njih ruši. Palestinski nastavnici radili su bez plata, predavali su šatorima online, svako dijete koje je sjedilo u učionici bilo njihovo vlasništvo dijete i nisu propuštali svoju djecu neznanju. Zatim je 6. januara 2026. godine UNRWA prekinula radni odnos za 571 zaposlenika iz Gaze. Njihovi ugovori su raskinuti, a 10. januara 2026. godine učiteljica je prisiljena da napusti Gazu i svoju školu i šalje oproštajnu poruku svojim učenicima. Dobro jutro, 9. razrede, kako ste? Nedostajete mi. Pozdravi mojih učenika, mojih djevojčica i mojih voljenih. Najslađi, najdivniji učenici na svijetu. Nedostaje mi svako od vas, nedostajete mi svi. Nedostaje mi razgovor sa vama, gledanje vaših dragih lica i molim vas oprostite mi što se nisam mogla oprostiti jer je putovanje došlo iznenada i neočekivano. Šaljem vam svoje najbolje želje. Neka vaši budući dani budu još svetliji u ime Allaha. Moj savjet je vam je da ne odustajete od obrazovanja i da nikada ne odustajete od traženja znanja. Mašala, svako od vas je izvanredan. Svako od vas je poseban na svoj način, budući i čeka vas budućnost. Zato ne podlegnite uslovima u kojima živite. Vremenom će vam se sudbina osmijehnuti. Ne zaboravimo, Gaza je zemlja koja se oduprla i britanskom kolonijalizmu i izraelskoj okupaciji, poznata je kao zemlja časti jer je domovina nepokolebljivih vojnika palestinske borbe. Godine 767. u Gazi je rođen jedan od najvećih učenjaka u islamskoj historiji, Muhammed ibn Idris ibn Abbas, poznati kao Imam Šafi. Stanovnici ove slavne zemlje po svaku cijenu štite nasljeđe znanja koje se naslijedili od svojih predaka.

0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чали ши Туанчи Чишън, Бонко Дентай.
3: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
8: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
12: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эво и фонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидарреби Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
7: It Turkiye Hangya Radioya.
15: Ovde Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye Ünü Radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Prošlog juna Ministarstvo industrije i tehnologije napravilo je značajan korak najavom da će podržati razvojne programere domaćih aplikacija za karte i navigaciju. Prijave su primane tokom cijele 2025. godine, a evaluacije su dovršene. U martu, uz učešće ministra Mehmeta Fatiha Kadžera, uključene strane potpisale su sporazum o domaćem navigacijskom sistemu. Na ovu temu prenosimo ovom analizu koju je za TRT Haber napisao Ur Beđerikli. Četiri ključna cilja. TOG, jedan od partnera projekta, koristi vlastiti razvijeni navigacijski sistem od prvog dana. Brand ne dijeli korisničke podatke ni sa jednim domaćim ili stranim pojedincima ili organizacijama. Cilj mu je prenijeti svoje akumulirano znanje i iskustvo u ovom području na novo uspostavljeni domaći navigacijski sistem. Kada domaći navigacijski sistem bude dovršen i pušten u upotrebu u svakodnevnom životu, koristit će se u mobilnim uređajima, vozilima, posebno TOG, jedan od partnera projekta, logistici, aplikacijama za pametne gradove, e-trgovini, turizmu te upravljanju katastrofama i vanrednim situacijama. Međutim, osim ovih ima i četiri važna strateška cilja. Privatnost turskih građana. Trenutno gotovo svi turski građani koriste strane navigacijske aplikacije. Stoga strana kompanija koja proizvodi navigacijsku aplikaciju može stalno pratiti lokaciju, odredište i vrijeme koje milioni turskih građana provode u stvarnom vremenu svaki dan. S razlikom od gotovo pola metra, turski državljanin koji koristi navigacijsku aplikaciju može se vidjeti bez obzira gdje se na planeti nalazi. Iako je vrlo teško zaštititi privatnost života pojedinaca zbog trenutnog stanja tehnologije, spriječit će se da te informacije dospiju u ruke stranaca. Vanredno stanje i rat. Prvo rat u Ukrajini, zatim izraelski masakri nad Palestincima i američko-izraelski napadi na Iran pokazali su da održavanje mira u svijetu 21. stoljeću nije lako. U situacijama poput vanrednog stanja i rata moguće je sabotirati logistiku, odbranu i hitnu pomoć korištenjem stranog navigacijskog sistema. Nadalje, pod izgovorom sankcija, korištenje ovih bitnih sistema može se zaustaviti u ciljanoj zemlji. To će se spriječiti domaćim navigacijskim sistemom. Informacije turskih građana neće se prodavati. Mnoge navigacijske aplikacije nude se korisnicima besplatno, međutim iza ove besplatne fasade krije se marketing korisničkih informacija komercijalnim kompanijama. Kroz oglašavanje i preusmjeravanje sam korisnik se u biti pretvara u proizvod. Domaćim navigacijskim sistemom spriječit će se komodifikacija turskih građana od strane globalnih komercijalnih organizacija. Izvoz, a ne uvoz. Sa domaćim navigacijskim sistemom ove aplikacije prestaće se uvoziti posebno za profesionalnu i komercijalnu upotrebu. Cilj je također izvoz. Drugim riječima, aplikacija će se koristiti širom svijeta. Cilj je privući resurse iz inostranstva umjesto da resursi odlaze u inostranstvo. Ovaj će korak također smanjiti vanjsku ovisnost. Ministar nauke, industrije i tehnologije Kadžer naglasio je da je domaći navigacijski sistem dio nacionalne tehnološke inicijative, komentarišući. Nezamislivo je da Turkija, koja se natječe u Ligi divova u razvoju i proizvodnji tehnologije,

Izvozeći visoku tehnologiju u svakom području, od odbrambene industrije do domaćih automobila, zaostaje u ovom strateškom području. Za domaći navigacijski sistem Bashar Soft, BVB i TOG udružili su snage pod koordinacijom ministarstva. Cilj je da domaći navigacijski sistem bude podržan umjetnom inteligencijom i pušten u upotrebu u kratkom roku. Navigacijski sistemi sada su postali dio svakodnevnog života. Nalaze se u telefonima, automobilima i pametnim satovima. Čak se automatski aktiviraju čim korisnik uđe u svoje vozilo ili krene na put. Stoga se smanjila navika gledanja mapa ili praćenja znakova. Navigacijski sistemi određuju globalnu lokaciju putem satelita i pružaju vidljivo sa unaprijed učitanim i stalno ažuriranim administrativnim i fizičkim kartama. Kako bi se poboljšao realizam, sve ulice i ceste periodički se skeniraju vozilima koja kontinuirano snimaju snimke, a slike ulica, cesta i zgrada se prenose. Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, gustoća prometa može se odrediti izračunavanjem gdje se na cesti vozila češće zaustavljaju.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da Ankara ne želi da se sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dalje proširi po regiji. Erdoğan je to izjavio tokom sastanka u Istanbulu sa Masrurom Barzanijem, premijerom Iračke kurdistanske regionalne vlade, prema Turskoj direkciji za komunikacije. Dvije strane su tokom sastanka razgovarale o najnovijim regionalnim događajima. Erdoğan je izrazio zabrinutost zbog napada na iračku teritoriju, uključujući Erbil, usred sukoba Sjedinjenih

američkih država i Irana, te je rekao da se Turskoj protivi širenju sukoba na druge zemlje u regiji. Također je rekao da će Turskoj nastaviti svoju solidarnost sa Keregeom u trenutnom periodu. Ističući važnost stabilnosti u Iraku za širu regiju, Erdogan je rekao da će brzo formiranje centralne iračke vlade podržati jedinstvo i koheziju zemlje. Turski predsjednik potvrdio je posvećenost Ankare jačanju saradnje sa centralnom vladom Iraka i kurdskom samoupravom, posebno u oblasti trgovine, transporta i energetike. Dodao je da će provedba projekta razvojnih cesta doneti velike koristi ne samo Iraku, već i zemljama Perzijskog zaljeva. Erdogan je također ponovio odlučnost Turskoj da završi inicijativu Turskoj bez terora, naglašavajući želju Ankare za mirom i stabilnošću, kako na domaćem, tako i na regionalnom nivou. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan također je izjavio da bi evropska sigurnosna arhitektura bez Turskoj ostala nepotpuna i ranjiva u upravljanju krizama. Rekao je da se osnivački principi Evropske unije testiraju ratovima, političkom nestabilnošću i ekonomskim izazovima sa globalnim posljedicama. Erdogan je dodao da Evropska unija mora provoditi inkluzivnije politike i opisao Turskoj kao bitan i nezamjenjiv dio procesa kao zemlje kandidata. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan razgovarao je u subotu sa premijerom regionalne vlade iračkih Kurda Masurom Berzanijem, rekli su diplomatski izvori. Sastanak je održan u Istanbulu prema navodima izvora. Dodatni detalji u vezi sa dnevnim redom razgovora nisu bili odmah dostupni. Velika Britanija raspoređuje razarač kraljevske mornarice HMS Dragon na Bliski istok uoči moguće multinacionalne misije zaštite komercijalnog brodarstva u Hormuškom Moreuzu. Ministarstvo odbrane saopćilo je da će plovilo biti unaprijed pozicionirano u regiji i da bi se moglo pridružiti pomorskoj inicijativi koju predvode Velika Britanija i Francuska kada uslovi to dozvole. Predložena misija koju podržavaju premijer Keir Starmer i francuski predsjednik Emmanuel Macron ima za cilj osigurati slobodu plovidbe kroz strateški plovni put. Izrael je navodno uspostavio tajnu vojnu bazu u pustinskoj regiji Iraka kako bi podržao zračne napade na Iran. Prema jednom izvještaju, ispostava je izgrađena neposredno prije rata uz svjesnost Amerike, ali bez znanja i odobrenja iračke vlade. Baza je skoro otkrivena početkom marta nakon što je pastir prijavio sumnjivu vojnu aktivnost, što je navelo iračke trupe da istraže. Izrael je deportovao dva aktivista nakon što je uhapsio na flotili koja je išla prema Gazi u međunarodnim vodama, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Aktivisti, španski državljanin Saif Abu Kešek i Brazilac Tiago Avila, bili su dio druge globalne sumud flotile lansirane iz Španije kako bi probila izraelsku blokadu Gaze i dostavila pomoć. Nezakonito su ih pritvorile izraelske vlasti 29. aprila, a kasnije su dovedeni u Izrael. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da vjeruje da se rat u Ukrajini bliži kraju. Putin je novinarima rekao da je spreman sastati se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali samo radi finalizacije mirovnog sporazuma. Rekao je da će se svaki sastanak održati u trećoj zemlji i nakon što se dogovore konačni uslovi dugoročnog mirovnog sporazuma. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

Danas cijeli svijet sa velikim entuzijazmom proslavlja Dan majki. Ovo je još jedna prilika da se sa ljubavlju i poštovanjem sjetimo naših majki koje su nas 9 mjeseci nosile u utrobi, koje su nas sa velikim teškoćama donijele na svijet i koje su učinile i više nego što su bile u mogućnosti kako bi mi bili zdravi. Ako je još uvijek živa, majku pozovite i kažite joj da je volite. Malo će biti 100 puta poljubiti njihove ruke, mekane kao pamuk. Danas je dan kada se majke, ukoliko ne živite u istom gradu, trebaju pozvati bar telefonom. Svim majkama na svijetu od srca čestitamo Dan majki.

0: gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Poštovani slušalci, danas predlažem da pogledamo ljubav Palestinaca prema znanju. Njihovi životi počinju sa Kur'an i Kerimom koju koriste kao kompas napredujući u životu. Toliko su svim srcem posvećeni ovoj stvoriteljevoj naredbi da su na njih bačene tone i tone bombi, njihovi domovi su uništeni, njihove porodice mučene, a oni sami ranjeni, ali nisu odustali od čitanja svete knjige Kur'an i Kerim. Obav ljubav nije iz oktobra 2023. godine, već je nasljeđe koje traje stoljećima i prenosi se sa generacije na generaciju, nasljeđe znanja. Pogledajmo podatke o obrazovanju Gaze, malog komadića zemlje u Palestini, koja sa svojom površinom 365 km kvadratnih je postala savjest svijeta i čija površina sija poput dijamanta u svakom aspektu. U Gazi, gdje 70% stanovništva čini izbjeglice i izbjegličkih porijekla, stopa pismenosti je 97-98%, što je više nego u mnogim zemljama u razvoju. Pismenost je gotovo univerzalna, posebno među mlađom populacijom. Uprkos izuzetno gusto naseljenim naseljima sa populacijom otprilike 2 miliona stanovnika, stanovnici Gaze imaju vrijedne institucije kao što su Islamski univerzitet, Univerzitet Al-Azhar i Univerzitet Al-Aqsa. Stopa upisa u osnovne škole je 95%, stopa nastavka srednje škole je relativno visoka, a stopa nastavka univerzitetskog obrazovanja je pohvalna uprkos regionalnim uslovima. Što se tiče obrazovanih oblasti koje zanimaju mlade ljude, ističu se inženjering, medicina i informatika. Kao što smo rekli, ljubav Palestinaca prema čitanju počinje kuranskom naredbom čitaj. Dođite da se nađemo u Gazi, koji je Izrael pretvorio u ruševinu sa prekrasnim ljudima koji drže knjige u rukama. Pogledajte desno na balkonu, polusrušene kuće sa rupama od metaka u zidovima, sjedi starac sa bijelom bradom. Objesuje palestinsku zastavu na jedan zid balkona, a u ruci drži Kur'an i Kerim. Zadubljene u knjigu Gospodara svjetova, datum je 9. avgust 2025. godine. Ovo su dani kada se genocid nastavlja u svojoj brutalnosti, znajući da bi mu metak mogao oduzeti život, da bi dron mogao baciti bombu na njega ili da bi zračni napad mogao uništiti sve, on prkosi ratu sa knjigom u ruci. Njegovo jedino oružje je znanje, znanje koje je počelo Božjom naredbom, čitaj i obećava jednakost, pravdu i slobodu čovječanstvu. Još jedna scena iz avgusta 2025. godine. Vidite li onog starca kako trči u plavoj košelji? U rukama ima prazne kante za vodu. Nosi vodu sa 6 porodica, ukupno 23 osobe, koji je primio u svoje utočište. Zove se Ghanem al-Atar. On je profesor i iskusni pravni savjetnik prije početka genocida. Ghanem je posjedao advokatsku kancelariju, pomagao, obučavao i akreditovao mnoge advokate, tužioci, sudije u njihovim profesionalnim pitanjima. Ali rat, koji ne priznaje nikakav zakon, uništio njegov dom i njegov posao. No vapaj osobe odgojene znanjem je uvijek drugačije. On govori o građanskim pravima spomenutim u članima 55 i 57 Ženevske konvencije, pokušavajući probuditi svijet za svoj narod osuđen na glad i žeć. Ghanem nastavlja. Uništili su kuće, iščupali drveće, bombardirali bunare i postrojenja za desenalizaciju. Izgubio sam sve. Sada nemam pravnog savjeta, nemam obrazovanja, nemam više posla, nemam pravnih slučajeva, ni sudova. Uništili su sve. Ali postoji jedna istina koju ne znaju. Uništili su sudove, ali pravda nije nestala. Bombardovali su bolnice, ali zdravstvena zaštita nije nestala. Obnovit ćemo se ponovo, jači nego ikad. Uprkos boli i nepravdi koju smo pretrpili zbog ove krutnosti, mi smo odani našem narodu, mjestu, našoj voljenoj domovini, zemlji odlučnosti. Mi smo čvrsti i odlučni i kunem se Bogom, čak i ako cijela Gaza bude uništena, čak i ako ostane samo jedan dječak i jedna djevojčica, oni će odrasti, oženiti se i obnoviti Gazu. Nećemo se klanjati nikome osim Bogu jedinome. 23. januar 2026. godine norveški doktor Mats Gilbert govori sa dokumentima UN-a u ruci. Prema najnovim izveštajima UN-a, Izrael je uništio svih 10 univerziteta u Gazi. Sve brojke koje navodim zasnivaju se na izveštajima UN-a. 63 zgrade obrazovnih institucija su potpuno uništene i bio sam gostujući profesor na Univerzitetu Al-Azhar u gradu Gazi. Univerzitet je potpuno nestao, isto važi i za mnoge osnovne škole i fakultete. Uništavanje univerziteta, srednjih škola i osnovnih u Gazi dio je plana da se palestinskom narodu oduzme nada, slomi i prisili na predaju. Drugim riječima, sve ovo dio vrlo sistematičnog drugačijeg vida genocida usmjerenog na kolonizaciju i raseljavanje palestinskog naroda. Da, ljudi sa savješću i dalje znaju da genocid u Gazi nije jednostran i snažno se protive tome. Ali narod Gaze pokazuje istu otpornost i odlučnost protiv uništavanja obrazovanja genocida. 25. decembra 2025. godine. Mjesto je ruševine dvorišta medicinskog kompleksa Al-Shifa. Palestinsko ministarstvo zdravstva je održalo ceremoniju dodjele diploma za 168 palestinskih ljekara. 2026. godine 230 novo diplomiranih ljekara položit će zakletvu i započeti svoje profesionalne dužnosti. Ovo nisu bili studenti koji su završili svoje obrazovanje u udobnim sobama, tihim bibliotekama i urednim učionicama. Ovo su bili mladi ljudi čiji su univerziteti i domovi bombardirani dok su još studirali i koji su izgubili svoje porodice. Jedan od novih diplomanata je dr. Izzedin Lulu, koji kaže: bili smo zarobljeni u hitnim službama ovdje u bolnici Šifa na istom mjestu kao i sada. Pokušavao sam se uspraviti jednom rukom dok sam drugom prelivao rane ljudima i u tom trenutku hitnoj pomoći primio sam najrazorniju vijest koju srce može podnijeti. 20 članova moje porodice, moj otac čije je tijelo još uvijek bilo pod ruševinama, bio je među njima. Ono što dijelim nije samo moja priča. Dok danas stojim na ovoj platformi, svako od nas nosi priču o gubitku. Iz ovih gubitaka naučili smo da doktora ne definira samo znanje koje posjeduje, već i strpljenje i snaga da stoji uspravno čak i kada se sve oko njih ruši. Palestinski nastavnici radili su bez plata, predavali su šatorima online, svako dijete koje je sjedilo u učionici bilo njihovo vlasništvo dijete i nisu propuštali svoju djecu neznanju. Zatim je 6. januara 2026. godine UNRWA prekinula radni odnos za 571 zaposlenika iz Gaze. Njihovi ugovori su raskinuti, a 10. januara 2026. godine učiteljica je prisiljena da napusti Gazu i svoju školu i šalje oproštajnu poruku svojim učenicima. Dobro jutro. 9. razrede, kako ste? Nedostajete mi. Pozdravi mojih učenika, mojih djevojčica i mojih voljenih. Najslađi, najdivniji učenici na svijetu. Nedostaje mi svako od vas. Nedostajete mi svi. Nedostaje mi razgovor sa vama, gledanje vaših dragih lica. I molim vas, oprostite mi što se nisam mogla oprostiti jer je putovanje došlo iznenada i neočekivano. Šaljem vam svoje najbolje želje. Neka vaši budući dani budu još svetliji u ime Allaha. Moj savjet je vam je da ne odustajete od obrazovanja i da nikada ne odustajete od traženja znanja. Mašala, svako od vas je izvanredan. Svako od vas je poseban na svoj način, budući i čeka vas budućnost. Zato ne podlegnite uslovima u kojima živite. Vremenom će vam se sudbina osmijehnuti. Ne zaboravimo, Gaza je zemlja koja se oduprla i britanskom kolonijalizmu i izraelskoj okupaciji, poznata je kao zemlja časti jer je domovina nepokolebljivih vojnika palestinske borbe. Godine 767. u Gazi je rođen jedan od najvećih učenjaka u islamskoj historiji, Muhammed ibn Idris ibn Abbas, poznati kao Imam Šafi. Stanovnici ove slavne zemlje po svaku cijenu štite nasljeđe znanja koje su naslijedili od svojih predaka. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Турчи чешен по дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция уни радиосо.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
12: Эво и фонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
20: Гидарре ди амурия Туркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
27: It Turkiye hangia radioya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Prošlog juna Ministarstvo industrije i tehnologije napravilo je značajan korak najavom da će podržati razvojne programere domaćih aplikacija za karte i navigaciju. Prijave su primane tokom cijele 2025. godine, a evaluacije su dovršene. U martu, uz učešće ministra Mehmeta Fatiha Kadžera, uključene strane potpisale su sporazum o domaćem navigacijskom sistemu. Na ovu temu prenosim ovom analizu koju je za TRT Haber napisao Ur Beđerikli. Četiri ključna cilja. TOG, jedan od partnera projekta, koristi vlastiti razvijeni navigacijski sistem od prvog dana. Brand ne dijeli korisničke podatke ni sa jednim domaćim ili stranim pojedincima ili organizacijama. Cilj mu je prenijeti svoje akumulirano znanje i iskustvo u ovom području na novo uspostavljeni domaći navigacijski sistem. Kada domaći navigacijski sistem bude dovršen i pušten u upotrebu u svakodnevnom životu, koristit će se u mobilnim uređajima, vozilima, posebno TOG, jedan od partnera projekta, logistici, aplikacijama za pametne gradove, e-trgovini, turizmu te upravljanju katastrofama i vanrednim situacijama. Međutim, osim ovih, ima i četiri važna strateška cilja. Privatnost turskih građana. Trenutno gotovo svi turski građani koriste strane navigacijske aplikacije. Stoga strana kompanija koja proizvodi navigacijsku aplikaciju može stalno pratiti lokaciju, odredište i vrijeme koje milioni turskih građana provode u stvarnom vremenu svaki dan. S razlikom od gotovo pola metra, turski državljanin koji koristi navigacijsku aplikaciju može se vidjeti bez obzira gdje se na planeti nalazi. Iako je vrlo teško zaštititi privatnost života pojedinaca zbog trenutnog stanja tehnologije, spriječit će se da te informacije dospiju u ruke stranaca. Vanredno stanje i rat. Prvo rat u Ukrajini, zatim izraelski masakri nad Palestincima i američko-izraelski napadi na Iran pokazali su da održavanje mira u svijetu u 21. stoljeću nije lako. U situacijama poput vanrednog stanja i rata moguće je sabotirati logistiku, odbranu i hitnu pomoć korištenjem stranog navigacijskog sistema. Nadalje, pod izgovorom sankcija, korištenje ovih bitnih sistema može se zaustaviti u ciljanoj zemlji. To će se spriječiti domaćim navigacijskim sistemom. Informacije turskih građana neće se prodavati. Mnoge navigacijske aplikacije nude se korisnicima besplatno, međutim iza ove besplatne fasade krije se marketing korisničkih informacija komercijalnim kompanijama. Kroz oglašavanje i preusmjeravanje, sam korisnik

putnik se u biti pretvara u proizvod. Domaćim navigacijskim sistemom spriječit će se komodifikacija turskih građana od strane globalnih komercijalnih organizacija. Izvoz, a ne uvoz. Sa domaćim navigacijskim sistemom ove aplikacije prestaće se uvoziti posebno za profesionalnu i komercijalnu upotrebu. Cilj je također izvoz. Drugim riječima, aplikacija će se koristiti širom svijeta. Cilj je privući resurse iz inostranstva umjesto da resursi odlaze u inostranstvo. Ovaj će korak također smanjiti vanjsku ovisnost. Ministar nauke, industrije i tehnologije Kađer naglasio je da je domaći navigacijski sistem dio nacionalne tehnološke inicijative, komentarišući. Nezamislivo je da Turkija, koja se natječe u Ligi divova u razvoju i proizvodnji tehnologije, izvozeći visoku tehnologiju u svakom području, od odbrambene industrije do domaćih automobila, zaostaje u ovom strateškom području. Za domaći navigacijski sistem Bashar Soft, BVB i TOG udružili su snage pod koordinacijom ministarstva. Cilj je da domaći navigacijski sistem bude podržan umjetnom inteligencijom i pušten u upotrebu u kratkom roku. Navigacijski sistemi sada su postali dio svakodnevnog života. Nalaze se u telefonima, automobilima i pametnim satovima. Čak se automatski aktiviraju čim korisnik uđe u svoje vozilo ili krene na put. Stoga se smanjila navika gledanja mapa ili praćenja znakova. Navigacijski sistemi određuju globalnu lokaciju putem satelita i pružaju vidljivo sa unaprijed učitanim i stalno ažuriranim administrativnim i fizičkim kartama. Kako bi se poboljšao realizam, sve ulice i ceste periodički se skeniraju vozilima koja kontinuirano snimaju snimke, a slike ulica, cesta i zgrada se prenose. Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, gustoća prometa može se odrediti izračunavanjem gdje se na cesti vozila češće zaustavljaju.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da Ankara ne želi da se sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dalje proširi po regiji. Erdoğan je to izjavio tokom sastanka u Istanbulu sa Masrurom Barzanijem, premijerom Iračke kurdistanske regionalne vlade, prema Turskoj direkciji za komunikacije. Dvije strane su tokom sastanka razgovarale o najnovijim regionalnim događajima. Erdoğan je izrazio zabrinutost zbog napada na iračku teritoriju, uključujući i Erbil, usred sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana, te je rekao da se Turkija protivi širenju sukoba na druge zemlje u regiji. Također je rekao da će Turkija nastaviti svoju solidarnost sa Keregeom u trenutnom periodu. Ističući važnost stabilnosti u Iraku za širu regiju, Erdoğan je rekao da će brzo formiranje centralne iračke vlade podržati jedinstvo i koheziju zemlje. Turski predsjednik potvrdio je posvećenost Ankare jačanju saradnje sa centralnom vladom Iraka i kurdskom samoupravom, posebno u oblasti trgovine, transporta i energetike. Dodao je da će provedba projekta razvojnih cesta doneti velike koristi ne samo Iraku, već i zemljama Perzijskog zaljeva. Erdoğan je također ponovio odlučnost Turkije da završi inicijativu Turkije bez terora, naglašavajući želju Ankare za mirom i stabilnošću, kako na domaćem, tako i na regionalnom nivou. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan također je izjavio da bi evropska sigurnosna arhitektura bez Turkije ostala nepotpuna i ranjiva u upravljanju krizama. Rekao je da se osnivački principi Evropske unije testiraju ratovima, političkom nestabilnošću i ekonomskim izazovima sa globalnim posljedicama. Erdoğan je dodao da Evropska unija mora provoditi inkluzivnije politike i opisao Turkije kao bitan i nezamjenjiv dio procesa kao zemlje kandidata. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan razgovarao je u subotu sa premijerom regionalne vlade iračkih Kurda Masurom Barzanijem, rekli su diplomatski izvori. Sastanak je održan u Istanbulu prema navodima izvora. Dodatni detalji u vezi sa dnevnim redom razgovora nisu bili odmah dostupni. Velika Britanija raspoređuje razarač kraljevske mornarice HMS Dragon na Bliski istok uoči moguće multinacionalne misije zaštite komercijalnog brodarstva u Hormuškom Moreuzu. Ministarstvo odbrane saopćilo je da će plovilo biti unaprijed pozicionirano u regiji i da bi se moglo pridružiti pomorskoj inicijativi koju predvode Velika Britanija i Francuska kada uslovi to dozvole. Predložena misija koju podržavaju premijer Keir Starmer i francuski predsjednik Emmanuel Macron ima za cilj osigurati slobodu plovidbe kroz strateški plovni put. Izrael je navodno uspostavio tajnu vojnu bazu u pustinskoj regiji Iraka kako bi podržao zračne napade na Iran. Prema jednom izvještaju, ispostava je izgrađena neposredno prije rata uz svjesnost Amerike, ali bez znanja i odobrenja iračke vlade. Baza je skoro otkrivena početkom marta, nakon što je pastir prijavio sumnjivu vojnu aktivnost, što je navelo iračke trupe da istraže. Izrael je deportovao dva aktivista nakon što je uhapsio na flotili koja je išla prema Gazi u međunarodnim vodama, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Aktivisti, španski državljanin Saif Abu Kešek i Brazilac Tiago Avila, bili su dio druge globalne sumud flotile lansirane iz Španije kako bi probila izraelsku blokadu Gaze i dostavila pomoć. Nezakonito su ih pritvorile izraelske vlasti 29. aprila, a kasnije su dovedeni u Izrael. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da vjeruje da se rat u Ukrajini bliži kraju. Putin je novinarima rekao da je spreman sastati se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali samo radi finalizacije mirovnog sporazuma. Rekao je da će se svaki sastanak održati u trećoj zemlji i nakon što se dogovore konačni uslovi dugoročnog mirovnog sporazuma. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

Danas cijeli svijet sa velikim entuzijazmom proslavlja Dan majki. Ovo je još jedna prilika da se sa ljubavlju i poštovanjem sjetimo naših majki koje su nas 9 mjeseci nosile u utrobi, koje su nas sa velikim teškoćama donijele na svijet i koje su učinile i više nego što su bile u mogućnosti kako bi mi bili zdravi. Ako je još uvijek živa, majku pozovite i kažite joj da je volite. Malo će biti 100 puta poljubiti njihove ruke, mekane kao pamuk. Danas je dan kada se majke, ukoliko ne živite u istom gradu, trebaju pozvati bar telefonom. Svim majkama na svijetu od srca čestitamo Dan majke.

Univerzitet Al-Aqsa. Stopa upisa u osnovne škole 95%, stopa nastavka srednje škole je relativno visoka, a stopa nastavka univerzitetskog obrazovanja je pohvalna uprkos regionalnim uslovima. Što se tiče obrazovanih oblasti koje zanimaju mlade ljude, ističu se inženjering, medicina i informatika. Kao što smo rekli, ljubav Palestinaca prema čitanju počinje kuranskom naredbom čitaj. Dođite da se nađemo u Gazi, koji je Izrael pretvorio u ruševinu sa prekrasnim ljudima koji drže knjige u rukama. Pogledajte desno na balkonu, polusrušene kuće sa rupama od metaka u zidovima, sjedi starac sa bijelom bradom. Objesio je palestinsku zastavu na jedan zid balkona, a u ruci drži Kur'an i Kerim. Zadubljen u knjigu Gospodara svjetova, datum je 9. avgust 2025. godine. Ovo su dani kada se genocid nastavlja u svojoj brutalnosti, znajući da bi mu metak mogao oduzeti život, da bi dron mogao baciti bombu na njega ili da bi zračni napad mogao uništiti sve, on prkosi ratu sa knjigom u ruci. Njegovo jedino oružje je znanje, znanje koje je počelo Božjom naredbom, čitaj i obećava jednakost, pravdu i slobodu čovječanstvu. Još jedna scena iz avgusta 2025. godine. Vidite li onog starca kako trči u plavoj košelji? U rukama ima prazne kante za vodu. Nosi vodu sa 6 porodica, ukupno 23 osobe, koje je primio u svoje utočište. Zove se Ghanem al-Atar. On je profesor i iskusni pravni savjetnik. Prije početka genocida, Ghanem je posjedao advokatsku kancelariju, pomagao, obučavao i akreditovao mnoge advokate, tužioci, sudije u njihovim profesionalnim pitanjima. Ali rat, koji ne priznaje nikakav zakon, uništi njegov dom i njegov posao. No, vapaj osobe odgojene znanjem je uvijek drugačije. On govori o građanskim pravima spomenutim u članima 55 i 57 Ženevske konvencije, pokušavajući probuditi svijet za svoj narod osuđen na glad i žeć. Ghanem nastavlja. Uništili su kuće i čupali drveće, bombardirali bunare i postrojenja za desenalizaciju. Izgubio sam sve. Sada nemam pravnog savjeta, nemam obrazovanja, nemam više posla. Nemam pravnih slučajeva, ni sudova. Uništili su sve. Ali postoji jedna istina koju ne znaju. Uništili su sudove, ali pravda nije nestala. Bombardovali su bolnice, ali zdravstvena zaštita nije nestala. Obnovit ćemo se ponovo, jači nego ikad. Uprkos boli i nepravdi koju smo pretrpili zbog ove krutnosti, mi smo odani našem narodu, mjestu, našoj voljenoj domovini, zemlji odlučnosti. Mi smo čvrsti i odlučni i kunem se Bogom, čak i ako cijela Gaza bude uništena, čak i ako ostane samo jedan dječak i jedna djevojčica, oni će odrasti, oženiti se i obnoviti Gazu. Nećemo se klanjati nikome osim Bogu jedinome. Januar 2026. godine norveški doktor Mats Gilbert govori sa dokumentima UN-a u ruci. Prema najnovim izveštajem UN-a, Izrael je uništio svih 10 univerziteta u Gazi. Sve brojke koje navodim zasnivaju se na izveštajem UN-a. 63 zgrade obrazovnih institucija su potpuno uništene i bio sam gostujući profesor na Univerzitetu Al-Azhar u gradu Gazi. Univerzitet je potpuno nestao, isto važi i za mnoge osnovne škole i fakultete. Uništavanje univerziteta, srednjih škola i osnovnih u Gazi dio je plana da se palestinskom narodu oduzme nada, slomi i prisili na predaju. Drugim riječima, sve ovo dio vrlo sistematičnog, drugačijeg vida genocida usmjerenog na kolonizaciju i raseljavanje palestinskog naroda. Da, ljudi sa savješću i dalje znaju da genocid u Gazi nije jednostran i snažno se protive tome. Ali narod Gaze pokazuje istu otpornost i odlučnost protiv uništavanja, obrazovanje genocida. 25. decembra 2025. godine. Mjesto je ruševine dvorišta medicinskog kompleksa Al-Shifa. Palestinsko ministarstvo zdravstva je održalo ceremoniju dodjele diploma za 168 palestinskih ljekara. 2026. godine 230 novo diplomirani ljekara položit će zakletvu i započeti svoje profesionalne dužnosti. Oni su bili studenti koji su završili svoje obrazovanje u udobnim sobama, tihim bibliotekama i urednim učionicama. Ovo su bili mladi ljudi čiji su univerziteti i domovi bombardirani dok su još

0: studirali i koji su izgubili svoje porodice. Jedan od novih diplomata je dr. Izzedine Lulu, koji kaže: "Bili smo zarobljeni u hitnim službama ovdje u bolnici Šifa na istom mjestu kao i sada. Pokušavao sam se uspraviti jednom rukom dok sam drugom prelijevao rane ljudima i u tom trenutku u hitnoj pomoći primio sam najrazorniju vijest koju srce može podnijeti. 20 članova moje porodice, moj otac čije je tijelo još uvijek bilo pod ruševinama, bio je među njima. Ono što dijelim nije samo moja priča. Dok danas stojim na ovoj platformi, svako od nas nosi priču o gubitku. Iz ovih gubitaka naučili smo da doktora ne definira samo znanje koje posjeduje, već i strpljenje i snaga da stoji uspravno čak i kada se sve oko njih ruši." Palestinski nastavnici radili su bez plata, predavali su šatorima online, svako dijete koje je sjedilo u učionici bilo njihovo vlasništvo dijete i nisu propuštali svoju djecu neznanju. Zatim je 6. januara 2026. godine UNRWA prekinula radni odnos za 571 zaposlenika iz Gaze. Njihovi ugovori su raskinuti, a 10. januara 2026. godine učiteljica je prisiljena da napusti Gazu i svoju školu i šalje oproštajnu poruku svojim učenicima. "Dobro jutro, 9. razrede, kako ste? Nedostajete mi. Pozdravi mojih učenika, mojih djevojčica i mojih voljenih. Najslađi, najdivniji učenici na svijetu. Nedostaje mi svako od vas, nedostajete mi svi. Nedostaje mi razgovor sa vama, gledanje vaših dragih lica i molim vas oprostite mi što se nisam mogla oprostiti jer je putovanje došlo iznenada i neočekivano. Šaljem vam svoje najbolje želje. Neka vaši budući dani budu još svetliji u ime Allaha. Moj savjet vam je da ne odustajete od obrazovanja i da nikada ne odustajete od traženja znanja. Mašala, svako od vas je izvanredan. Svako od vas je poseban na svoj način, budući i čeka vas budućnost. Zato ne podlegnite uslovima u kojima živite. Vremenom će vam se sudbina osmijehnuti. Ne zaboravimo, Gaza je zemlja koja se oduprla i britanskom kolonijalizmu i izraelskoj okupaciji, poznata je kao zemlja časti jer je domovina nepokolebljivih vojnika palestinske borbe. Godine 767. u Gazi je rođen jedan od najvećih učenjaka u islamskoj historiji, Muhammed ibn Idris ibn Abbas, poznati kao Imam Šafi. Stanovnici ove slavne zemlje po svaku cijenu štite nasljeđe znanja koje su naslijedili od svojih predaka. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turquia.
2: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zbor va glas ot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Prošlog juna Ministarstvo industrije i tehnologije napravilo je značajan korak najavom da će podržati razvojne programere domaćih aplikacija za karte i navigaciju. Prijave su primane tokom cijele 2025. godine, a evaluacije su dovršene. U martu, uz učešće ministra Mehmeta Fatiha Kadžera, uključene strane potpisali su sporazum o domaćem navigacijskom sistemu. Na ovu temu prenosim ovom analizu koju je za TRT Haber napisao Ur Beđerikli. Četiri ključna cilja. TOG, jedan od partnera projekta, koristi vlastiti razvijeni navigacijski sistem od prvog dana. Brand ne dijeli korisničke podatke ni sa jednim domaćim ili stranim pojedincima ili organizacijama. Cilj mu je prenijeti svoje akumulirano znanje i iskustvo u ovom području na novo uspostavljeni domaći navigacijski sistem. Kada domaći navigacijski sistem bude dovršen i pušten u upotrebu u svakodnevnom životu, koristit će se u mobilnim uređajima, vozilima, posebno TOG, jedan od partnera projekta, logistici, aplikacijama za pametne gradove, e-trgovini, turizmu te upravljanju katastrofama i vanrednim situacijama. Međutim, osim ovih, ima i četiri važna strateška cilja. Privatnost turskih građana. Trenutno gotovo svi turski građani koriste strane navigacijske aplikacije. Stoga strana kompanija koja proizvodi navigacijsku aplikaciju može stalno pratiti lokaciju, odredište i vrijeme koje milioni turskih građana provode u stvarnom vremenu svaki dan. S razlikom od gotovo pola metra, turski državljanin koji koristi navigacijsku aplikaciju može se vidjeti bez obzira gdje se na planeti nalazi. Iako je vrlo teško zaštititi privatnost života pojedinaca zbog trenutnog stanja tehnologije, spriječit će se da te informacije dospiju u ruke stranaca. Vanredno stanje i rat. Prvo rat u Ukrajini, zatim izraelski masakri nad Palestincima i američko-izraelski napadi na Iran pokazali su da održavanje mira u svijetu 21. stoljeću nije lako. U situacijama poput vanrednog stanja i rata moguće je sabotirati logistiku, odbranu i hitnu pomoć korištenjem stranog navigacijskog sistema. Nadalje, pod izgovorom sankcija, korištenje ovih bitnih sistema može se zaustaviti u ciljanoj zemlji. To će se spriječiti domaćim navigacijskim sistemom. Informacije turskih građana neće se prodavati. Mnoge navigacijske aplikacije nude se korisnicima besplatno, međutim, iza ove besplatne fasade krije se marketing korisničkih informacija komercijalnim kompanijama. Kroz oglašavanje i preusmjeravanje, sam korisnik se u biti pretvara u proizvod. Domaćim navigacijskim sistemom spriječit će se komodifikacija turskih građana od strane globalnih komercijalnih organizacija. Izvoz, a ne uvoz. Sa domaćim navigacijskim sistemom ove aplikacije prestaće se uvoziti posebno za profesionalnu i komercijalnu upotrebu. Cilj je također izvoz. Drugim riječima, aplikacija će se koristiti širom svijeta. Cilj je privući resurse iz inostranstva umjesto da resursi odlaze u inostranstvo. Ovaj će korak također smanjiti vanjsku ovisnost. Ministar nauke, industrije i tehnologije Kadžer naglasio je da je domaći navigacijski sistem dio nacionalne tehnološke inicijative, komentarišući. Nezamislivo je da Turkija, koja se natječe u Ligi divova u razvoju i proizvodnji tehnologije, izvozeći visoku tehnologiju u svakom području, od odbrambene industrije do domaćih automobila, zaostaje u ovom strateškom području. Za domaći navigacijski sistem Bashar Soft, BVB i TOG udružili su snage pod koordinacijom ministarstva. Cilj je da domaći navigacijski sistem bude podržan umjetnom inteligencijom i pušten u upotrebu u kratkom roku. Navigacijski sistemi sada su postali dio svakodnevnog života. Nalaze se u telefonima, automobilima i pametnim satovima. Čak se automatski aktiviraju čim korisnik uđe u svoje vozilo ili krene na put. Stoga se smanjila navika gledanja mapa ili praćenja znakova. Navigacijski sistemi određuju globalnu lokaciju putem satelita i pružaju vidljivo sa unaprijed učitanim i stalno ažuriranim administrativnim i fizičkim kartama. Kako bi se poboljšao realizam, sve ulice i ceste periodički se skeniraju vozilima koja kontinuirano snimaju snimke, a slike ulica, cesta i zgrada se prenose. Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, gustoća prometa može se odrediti izračunavanjem

koheziju zemlje. Turski predsjednik potvrdio je posvećenost Ankare jačanju saradnje sa centralnom vladom Iraka i kurdskom samoupravom, posebno u oblasti trgovine, transporta i energetike. Dodao je da će provedba projekta razvojnih cesta doneti velike koristi ne samo Iraku, već i zemljama Perzijskog zaljeva. Erdogan je također ponovio odlučnost Turkije da završi inicijativu Turkije bez terora, naglašavajući želju Ankare za mirom i stabilnošću, kako na domaćem, tako i na regionalnom nivou. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan također je izjavio da bi evropska sigurnosna arhitektura bez Turkije ostala nepotpuna i ranjiva u upravljanju krizama. Rekao je da se osnivački principi Evropske unije testiraju ratovima, političkom nestabilnošću i ekonomskim izazovima sa globalnim posljedicama. Erdogan je dodao da Evropska unija mora provoditi inkluzivnije politike i opisao Turkije kao bitan i nezamjenjiv dio procesa kao zemlje kandidata. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan razgovarao je u subotu sa premijerom regionalne vlade iračkih Kurda Masurom Berzanijem, rekli su diplomatski izvori. Sastanak je održan u Istanbulu prema navodima izvora. Dodatni detalji u vezi sa dnevnim redom razgovora nisu bili odmah dostupni. Velika Britanija raspoređuje razarač kraljevske mornarice HMS Dragon na Bliski istok uoči moguće multinacionalne misije zaštite komercijalnog brodarstva u Hormuškom Moreuzu. Ministarstvo odbrane saopćilo je da će plovilo biti unaprijed pozicionirano u regiji i da bi se moglo pridružiti pomorskoj inicijativi koju predvode Velika Britanija i Francuska kada uslovi to dozvole. Predložena misija koju podržavaju premijer Keir Starmer i francuski predsjednik Emmanuel Macron ima za cilj osigurati slobodu plovidbe kroz strateški plovni put. Izrael je navodno uspostavio tajnu vojnu bazu u pustinskoj regiji Iraka kako bi podržao zračne napade na Iran. Prema jednom izvještaju, ispostava je izgrađena neposredno prije rata uz svjesnost Amerike, ali bez znanja i odobrenja iračke vlade. Baza je skoro otkrivena početkom marta nakon što je pastir prijavio sumnjivu vojnu aktivnost, što je navelo iračke trupe da istraže. Izrael je deportovao dva aktivista nakon što je uhapsio na flotili koja je išla prema Gazi u međunarodnim vodama, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Aktivisti španski državljanin Saif Abu Kešek i Brazilac Tiago Avila bili su dio druge globalne sumud flotile lansirane iz Španije kako bi probila izraelsku blokadu Gaze i dostavila pomoć. Nezakonito su ih pritvorile izraelske vlasti 29. aprila, a kasnije su dovedeni u Izrael. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da vjeruje da se rat u Ukrajini bliži kraju. Putin je novinarima rekao da je spreman sastati se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali samo radi finalizacije mirovnog sporazuma. Rekao je da će se svaki sastanak održati u trećoj zemlji i nakon što se dogovore konačni uslovi dugoročnog mirovnog sporazuma. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

Danas cijeli svijet sa velikim entuzijazmom proslavlja Dan majki. Ovo je još jedna prilika da se sa ljubavlju i poštovanjem sjetimo naših majki koje su nas 9 mjeseci nosile u utrobi, koje su nas sa velikim teškoćama donijele na svijet i koje su učinile i više nego što su bile u mogućnosti kako bi mi bili zdravi. Ako je još uvijek živa, majku pozovite i kažite joj da je volite. Malo će biti 100 puta poljubiti njihove ruke, mekane kao pamuk. Danas je dan kada se majke, ukoliko ne živite u istom gradu, trebaju pozvati bar telefonom. Svim majkama na svijetu od srca čestitamo Dan majke.

0: Poštovani slušalci, danas predlažem da pogledamo ljubav Palestinaca prema znanju. Njihovi životi počinju sa Kur'an i Kerimom koju koriste kao kompas napredujući u životu. Toliko su svim srcem posvećeni ovoj stvoriteljevoj naredbi da su na njih bačene tone i tone bombi, njihovi domovi su uništeni, njihove porodice mučene, a oni sami ranjeni, ali nisu odustali od čitanja svete knjige Kur'an i Kerim. Obav ljubav nije iz oktobra 2023. godine, već je nasljeđe koje traje stoljećima i prenosi se sa generacije na generaciju, nasljeđe znanja. Pogledajmo podatke o obrazovanju Gaze, malog komadića zemlje u Palestini, koja sa svojom površinom 365 km kvadratnih je postala savjest svijeta i čija površina sija poput dijamanta u svakom aspektu. U Gazi, gdje 70% stanovništva čini izbjeglice i izbjegličkih porijekla, stopa pismenosti je 97-98%, što je više nego u mnogim zemljama u razvoju. Pismenost je gotovo univerzalna, posebno među mlađom populacijom. Uprkos izuzetno gusto naseljenim naseljima sa populacijom otprilike 2 miliona stanovnika, stanovnici Gaze imaju vrijedne institucije kao što su Islamski univerzitet, Univerzitet Al-Azhar i Univerzitet Al-Aqsa. Stopa upisa u osnovne škole je 95%, stopa nastavka srednje škole je relativno visoka, a stopa nastavka univerzitetskog obrazovanja je pohvalna uprkos regionalnim uslovima. Što se tiče obrazovanih oblasti koje zanimaju mlade ljude, ističu se inženjering, medicina i informatika. Kao što smo rekli, ljubav Palestinaca prema čitanju počinje kuranskom naredbom čitaj. Dođite da se nađemo u Gazi, koji je Izrael pretvorio u ruševinu sa prekrasnim ljudima koji drže knjige u rukama. Pogledajte desno na balkonu, polusrušene kuće sa rupama od metaka u zidovima, sjedi starac sa bijelom bradom. Objesuje palestinsku zastavu na jedan zid balkona, a u ruci drži Kur'an i Kerim, zadubljen u knjigu Gospodara svjetova, datum je 9. avgust 2025. godine. Ovo su dani kada se genocid nastavlja u svojoj brutalnosti, znajući da bi mu metak mogao oduzeti život, da bi dron mogao baciti bombu na njega ili da bi zračni napad mogao uništiti sve, on prkosi ratu sa knjigom u ruci. Njegovo jedino oružje je znanje, znanje koje je počelo Božjom naredbom, čitaj i obećava jednakost, pravdu i slobodu čovječanstvu. Još jedna scena iz avgusta 2025. godine. Vidite li onog starca kako trči u plavoj košelji? U rukama ima prazne kante za vodu. Nosi vodu sa 6 porodica, ukupno 23 osobe, koju je primio u svoje utočište. Zove se Ghanem al-Atar. On je profesor i iskusni pravni savjetnik prije početka genocida. Ghanem je posjedao advokatsku kancelariju, pomagao, obučavao i akreditovao mnoge advokate, tužioci, sudije u njihovim profesionalnim pitanjima. Ali rat, koji ne priznaje nikakav zakon, uništio njegov dom i njegov posao. No vapaj osobe odgojene znanjem je uvijek drugačije. On govori o građanskim pravima spomenutim u članima 55 i 57 Ženevske konvencije, pokušavajući probuditi svijet za svoj narod osuđen na glad i žeć. Ghanem nastavlja. Uništili su kuće, iščupali drveće, bombardirali bunare i postrojenja za desenalizaciju. Izgubio sam sve. Sada nemam pravnog savjeta, nemam obrazovanja, nemam više posla. Nema pravnih slučajeva, ni sudova. Uništili su sve. Ali postoji jedna istina koju ne znaju. Uništili su sudove, ali pravda nije nestala. Bombardovali su bolnice, ali zdravstvena zaštita nije nestala. Obnovit ćemo se ponovo, jači nego ikad. Uprkos boli i nepravdi koju smo pretrpili zbog ove krutnosti, mi smo odani našem narodu, mjestu, našoj voljenoj domovini, zemlji odlučnosti. Mi smo čvrsti i odlučni i kunem se Bogom, čak i ako cijela Gaza bude uništena, čak i ako ostane samo jedan dječak i jedna djevojčica, oni će odrasti, oženiti se i obnoviti Gazu. Nećemo se klanjati nikome osim Bogu jedinome. Januar 2026. godine norveški doktor Mats Gilbert govori sa dokumentima UN-a u ruci. Prema najnovim izveštajima UN-a, Izrael je uništio svih 10 univerziteta u Gazi. Sve brojke koje navodim zasnivaju se na izveštajima UN-a. 63 zgrade obrazovnih institucija su potpuno uništene i bio sam gostujući profesor na Univerzitetu Al-Azhar u gradu Gazi. Univerzitet je potpuno nestao, isto važi i za mnoge osnovne škole i fakultete. Uništavanje univerziteta, srednjih škola i osnovnih u Gazi dio je plana da se palestinskom narodu oduzme nada, slomi i prisili na predaju. Drugim riječima, sve ovo dio vrlo sistematičnog, drugačijeg vida genocida usmjerenog na kolonizaciju i raseljavanje palestinskog naroda. Da, ljudi sa savješću i dalje znaju da genocid u Gazi nije jednostran i snažno se protive tome. Ali narod Gaze pokazuje istu otpornost i odlučnost protiv uništavanja obrazovanja genocida. 25. decembra 2025. godine. Mjesto je ruševine dvorišta medicinskog kompleksa Al-Shifa. Palestinsko ministarstvo zdravstva je održalo ceremoniju dodjele diploma za 168 palestinskih ljekara. 2026. godine 230 novo diplomiranih ljekara položit će zakletvu i započeti svoje profesionalne dužnosti. Ovo nisu bili studenti koji su završili svoje obrazovanje u udobnim sobama, tihim bibliotekama i urednim učionicama. Ovo su bili mladi ljudi čiji su univerziteti i domovi bombardirani dok su još studirali i koji su izgubili svoje porodice. Jedan od novih diplomanata je dr. Izzedin Lulu, koji kaže: bili smo zarobljeni u hitnim službama ovdje u bolnici Šifa na istom mjestu kao i sada. Pokušavao sam se uspraviti jednom rukom dok sam drugom prelivao rane ljudima i u tom trenutku hitnoj pomoći primio sam najrazorniju vijest koju srce može podnijeti. 20 članova moje porodice, moj otac čije je tijelo još uvijek bilo pod ruševina, bio je među njima. Ono što dijelim nije samo moja priča. Dok danas stojim na ovoj platformi, svako od nas nosi priču o gubitku. Iz ovih gubitaka naučili smo da doktora ne definira samo znanje koje posjeduje, već i strpljenje i snaga da stoji uspravno čak i kada se sve oko njih ruši. Palestinski nastavnici radili su bez plata, predavali su šatorima online, svako dijete koje je sjedilo u učionici bilo njihovo vlasništvo dijete i nisu propuštali svoju djecu neznanju. Zatim je 6. januara 2026. godine UNRWA prekinula radni odnos za 571 zaposlenika iz Gaze. Njihovi ugovori su raskinuti, a 10. januara 2026. godine učiteljica je prisiljena da napusti Gazu i svoju školu i šalje oproštajnu poruku svojim učenicima. Dobro jutro. 9. razrede, kako ste? Nedostajete mi. Pozdravi moji učenika, mojih djevojčica i mojih voljenih. Najslađi, najdivniji učenici na svijetu. Nedostaje mi svako od vas. Nedostajete mi svi. Nedostaje mi razgovor sa vama, gledanje vaših dragih lica. I molim vas, oprostite mi što se nisam mogla oprostiti jer je putovanje došlo iznenada i neočekivano. Šaljem vam svoje najbolje želje. Neka vaši budući dani budu još svetliji u ime Allaha. Moj savjet vam je da ne odustajete od obrazovanja i da nikada ne odustajete od traženja znanja. Mašala, svako od vas je izvanredan. Svako od vas je poseban na svoj način, budući i čeka vas budućnost. Zato ne podlegnite uslovima u kojima živite. Vremenom će vam se sudbina osmijehnuti. Ne zaboravimo, Gaza je zemlja koja se oduprla i britanskom kolonijalizmu i izraelskoj okupaciji, poznata je kao zemlja časti jer je domovina nepokolebljivih vojnika palestinske borbe. Godine 767. u Gazi je rođen jedan od najvećih učenjaka u islamskoj historiji, Muhammed ibn Idris ibn Abbas, poznati kao Imam Šafi. Stanovnici ove slavne zemlje po svaku cijenu štite nasljeđe znanja koje se naslijedili od svojih predaka. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Диплеер Тюркиянын тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
6: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
8: Овди радио глас Тюркия.
9: Гидарды диамурия Тюркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
15: Turkiye une radiosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: Prošlog juna Ministarstvo industrije i tehnologije napravilo je značajan korak najavom da će podržati razvojne programere domaćih aplikacija za karte i navigaciju. Prijave su primane tokom cijele 2025. godine, a evaluacije su dovršene. U martu, uz učešće ministra Mehmeta Fatiha Kađara, uključene strane potpisale su sporazum o domaćem navigacijskom sistemu. Na ovu temu prenosim ovom analizu koju je za TRT Haber napisao Ur Beđerikli. Četiri ključna cilja. TOG, jedan od partnera projekta, koristi vlastiti razvijeni navigacijski sistem od prvog dana. Brand ne dijeli korisničke podatke ni sa jednim domaćim ili stranim pojedincima ili organizacijama. Cilj mu je prenijeti svoje akumulirano znanje i iskustvo u ovom području na novo uspostavljeni domaći navigacijski sistem. Kada domaći navigacijski sistem bude dovršen i pušten u upotrebu u svakodnevnom životu, koristit će se u mobilnim uređajima, vozilima, posebno TOG, jedan od partnera projekta, logistici, aplikacijama za pametne gradove, e-trgovini, turizmu te upravljanju katastrofama i vanrednim situacijama. Međutim, osim ovih ima i četiri važna strateška cilja. Privatnost turskih građana. Trenutno gotovo svi turski građani koriste strane navigacijske aplikacije. Stoga strana kompanija koja proizvodi navigacijsku aplikaciju može stalno pratiti lokaciju, odredište i vrijeme koje milioni turskih građana provode u stvarnom vremenu svaki dan. S razlikom od gotovo pola metra, turski državljanin koji koristi navigacijsku aplikaciju može se vidjeti bez obzira gdje se na planeti nalazi. Iako je vrlo teško zaštititi privatnost života pojedinaca zbog trenutnog stanja tehnologije, spriječit će se da te informacije dospiju u ruke stranaca. Vanredno stanje i rat. Prvo rat u Ukrajini, zatim izraelski masakri nad Palestincima i američko-izraelski napadi na Iran pokazali su da održavanje mira u svijetu 21. stoljeću nije lako. U situacijama poput vanrednog stanja i rata moguće je sabotirati logistiku, odbranu i hitnu pomoć korištenjem stranog navigacijskog sistema. Nadalje, pod izgovorom sankcija, korištenje ovih bitnih sistema može se zaustaviti u ciljanoj zemlji. To će se spriječiti domaćim navigacijskim sistemom. Informacije turskih građana neće se prodavati. Mnoge navigacijske aplikacije nude se korisnicima besplatno, međutim iza ove besplatne fasade krije se marketing korisničkih informacija komercijalnim kompanijama. Kroz oglašavanje i preusmjeravanje sam korisnik se u biti pretvara u proizvod. Domaćim navigacijskim sistemom spriječit će se komodifikacija turskih građana od strane globalnih komercijalnih organizacija. izvoz, a ne uvoz. Sa domaćim navigacijskim sistemom ove aplikacije prestaće se uvoziti posebno za profesionalnu i komercijalnu upotrebu. Cilj je također izvoz. Drugim riječima, aplikacija će se koristiti širom svijeta. Cilj je privući resurse iz inostranstva umjesto da resursi odlaze u inostranstvo. Ovaj će korak također smanjiti vanjsku ovisnost. Ministar nauke, industrije i tehnologije Kađer naglasio je da je domaći navigacijski sistem dio nacionalne tehnološke inicijative, komentarišući. Nezamislivo je da Turkija, koja se natječe u Ligi divova u razvoju i proizvodnji tehnologije, izvozeći visoku tehnologiju u svakom području, od odbrambene industrije do domaćih automobila, zaostaje u ovom strateškom području. Za domaći navigacijski sistem Bashar Soft, BVB i TOG udružili su snage pod koordinacijom ministarstva. Cilj je da domaći navigacijski sistem bude podržan umjetnom inteligencijom i pušten u upotrebu u kratkom roku. Navigacijski sistemi sada su postali dio svakodnevnog života. Nalaze se u telefonima, automobilima i pametnim satovima. Čak se automatski aktiviraju čim korisnik uđe u svoje vozilo ili krene na put. Stoga se smanjila navika gledanja mapa ili praćenja znakova. Navigacijski sistemi određuju globalnu lokaciju putem satelita i pružaju vidljivo sa unaprijed učitanim i stalno ažuriranim administrativnim i fizičkim kartama. Kako bi se poboljšao realizam, sve ulice i ceste periodički se skeniraju vozilima koja kontinuirano snimaju snimke, a slike ulica, cesta i zgrada se prenose. Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, gustoća prometa može se odrediti izračunavanjem gdje se na cesti vozila češće zaustavljaju.